Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring kasugpon sang kasaysayan sang magutod nga si Nene kag Inday sang Silay City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The shared seed. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

namon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lynn Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.